0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Sett eget
4: nett. Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
12: Nei.
11: Ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Ok, alle sammen, shh.
2: Der nå,
3: hør nå. Vi
0: skulle... 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
15: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
14: Også til dobbeltdyne?
15: Ja, det også. Hos Prinsess.
16: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
20: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
21: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
22: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
21: Og den var det jo, ja.
22: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
21: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
23: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Hos Pressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Eitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
8: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: God sommer, dere! Kostre!
14: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Steinsprut og ruteskift.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: bank. Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
1: Hallo, Geir.
0: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
1: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
0: Mm?
1: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
0: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
1: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
0: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
2: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
3: Mer til overs.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
19: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
18: Nei.
8: Nå?
18: Nei, nå!
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
5: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
14: Skal vi grille i dag, Fredrik?
6: Ja!
14: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
6: Der ute i år rygger han to i spann.
14: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Tenk dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
3: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
10: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til overs.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
4: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
18: Sett med eget nett.
19: Folkens, viktig å høre etter her nå.
20: Ok, alle sammen. Shh.
19: Det nå.
20: Vi skulle...
21: 400 gram marinert i trøffelig svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
22: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
23: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
24: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Tja.

Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
11: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143,312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Produkter lagret.
17: AJ Produkter Norge her.
16: Ja, er det ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for den store?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
17: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice.
8: Sett deg eget nett.
9: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
10: Mer til overs.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere. Mm.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektrikere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
19: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
21: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
23: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
24: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
24: 3 for 2 på spesialpølser.
25: Toppa med
24: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
25: Det er nå vi skal, det vet du.

0: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
2: Steinsprut.
7: Prisbilglass. 0909.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med
3: eget nett. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
7: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
6: Og den var det jo, ja.
7: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
6: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
8: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
14: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
13: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Er du det?
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
9: Mer til overs.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Her... Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter nå. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo... Grille.
3: Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Det sånn flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7.
8: Åh, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pack hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
4: overs! 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: Israel og Hezbollah skal være enige om en ny våpenhvile, det melder flere amerikanske medier. Til tross for det har Israel i natt angrepet Sør-Libanon, der minst 5 personer har mistet livet. Også i går angrep Israel Libanon. Både Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale. Det melder Axios. USA og Iran skal være enige om en intensjonsavtale om fred, som innebærer at landene har 60 dager på å bli enige om en fredsavtale. Torsdag ble det kjent at J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Schweiz. Politiet måtte ta i bruk spikermatte for å stoppe en mann i 30-årene som prøvde å slippe unna en kontroll på E16 mellom Kløfta og Nybakk i Akershus sent i går kveld. Mannen var nær å frontkollidere med en annen bil og forsøkte å kollidere i politibilen. Mannen ble til slutt stoppet og er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Så fotball-VM. Paraguay slo Tyrkia 1-0 i gruppe D, som betyr at Tyrkia er ute av fotball-VM. I den andre kampen mellom USA og Australia i går kveld vant USA 2-0 og tok seg dermed videre til sluttspillet. I gruppe C knuste Brasil Haiti 3-0, og Marokko slo Skottland 1-0, dermed Haiti ute av mesterskapet. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
0: Og Kjetil.

0: At hun syntes den var ganske fin.
1: Hæ?
0: Hun sa at hun syntes...
1: Hva mener du?
0: Bollen du hadde laget på keramikken, den oransje og rødstripete bollen, var ganske fin.
1: Står bollen fremme hjemme hos dere?
0: Så kom hun yngste datteren min på besøk, og hun syntes den var kjempekul.
1: Nei.
0: Så her har vi da tre stykker som har liksom snakket opp bollen din, skrytt av håndverket ditt.
1: Ja.
0: Men jeg liksom litt skeptisk til, mente hun samboeren min, kjæresten min det,
1: at
0: den var, ja, mente hun at den var fin. Hvor fin syntes hun egentlig at den var? Så vi hadde noe jordbær og sånn i den på kvelden da vi hadde bursdag.
1: Yes.
0: Og så så jeg meg rundt liksom dagen etterpå, hvor er det, eller noen dager etterpå, hvor er det blitt av bollen, den fine bollen, den som hun sa var så flott, som skulle stå fremme og sånn. Nei, så er den ikke noe sted, så går jeg ut på verandaen, og så har vi en sånn bord stående liksom, bak sofaen på verandaen, i nederste hylla på bordet,
1: der.
0: Bak sofaen på verandaen. Der står den fine bollen til.
1: Der kom sannheten fram. Der vil jeg si, da har vi svaret, folkens. Den bollen er støkk.

0: så fort jeg kunne.
1: Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
3: Så det er Lillipad.
4: Hva er du? En gammel mannleke?
2: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
3: Leker til lek, men tech til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
6: Skjermene tok over!
7: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
6: Skrevet!
0: Ja, plass fingre!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
11: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah.
12: Kan vi kjøre nå?
11: Er det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: AJ Produkter Norge her.
15: Hei. Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
16: Bank, bank.
17: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
18: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
17: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
18: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
17: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
18: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
17: Fantastisk.
18: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
19: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, det er veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får starte lørdagen sammen med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil tar et tilbakeblikk på hva som har skjedd og hva vi har snakket om i løpet av uka. Blant annet har vi hatt besøk av Benjamin Silseth.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, blant annet samlivsterapeut, og da kjæresten min lurte på, eller hørte at du skulle komme, ja. Så lurte om vi bare kunne spørre deg sånn tilfeldig hvorfor det er sånn at noen må forklare partneren sin hvor glass og tallerkener og bestikk skal være, og så er det glemt sekunder etterpå.
2: Ikke sant? Hvem av dem er du?
1: Nei, dette var, hun bare spurte på vegne av sånn generelt åpent spørsmål.
3: Jeg tror han er han som trenger forklaringen.
2: Ja, det tror jeg også, for det er et veldig kjønnstereotypisk spørsmål. Det er ofte i heterofile forhold mannen som ikke vet hvor tingene skal stå, og damen som vet nøyaktig hvor det skal stå. Hvorfor du glemmer det, det vet ikke jeg, men kanskje begynne med litt sånn merkelapper på hvor alt sammen skal stå, bare for å bli ferdig med det.
3: Ja,
1: jeg, vi legger ansvar over på henne.
2: Det er jo det da, dette er jo mitt forhold også. Jeg er jo også gift med en som da ikke vet hvor ting står. Ja. Og hvis han tar ut av oppvaskemaskinen og ikke da finner ostehøvelen, blir han rasende på meg.
3: Ja, dette må jo være sammen hjemme hos deg, Kjetil. Unnskyld meg, du er det mest surrete ansiktet jeg vet om i verden.
1: Ja, ja, men jeg tenker at det er viktigere ting i livet enn hvor vi legger ostehøvelen. Ja,
2: jeg kondolerer til din kone.
3: Men vi har jo, går jo en annen krevende tid i vente, tenker jeg, for veldig mange par nå, Benjamin. Det er jo fotball-VM. Hva er liksom rådet til alle? Jeg tenker det er mange par nå som hører på, hvor han gjerne vil se alle kampene. Hun tenker sånn, du kan jo følge Norge. Må du følge noen fler? Hvordan skal man finne den gyllene middelveien her da?
2: For det første så er jo jeg helt feil fyr å spørre, for jeg er jo så lite fotballinteressert.
3: Ja, ja, ja.
2: Så mitt naturlige svar er, ja men herregud, se noe oppsummeringen på slutten, les den der kortversjonen på VG, dette skjedde i kampen. Og så skjønner jeg at det er ikke gleden med fotball. Det er ikke derfor man følger fotball. Det er jo for å se på spenningen underveis.
3: Ja.
2: Tipset, hvis du egentlig ikke bryr deg så mye, hva med å prøve å bry deg litt, og prøve å liksom se på en kamp, ta en pils, prøve å hive seg.
3: Bli med?
2: Ja, prøve å bli med på gleden.
3: Mm. Yes.
1: Du kommer til å bli frelst i kveld.
2: Ja, det...
1: jo, men helt seriøst, hvis du skal ut nå, blant mange tusen andre nordmenn som har ventet på dette i 30 år, det er storskjerm, det er øl, det er skjerm, det er stemning. Du kommer til å bli frelst.
2: Jeg hører ikke et eneste innsalg her.

0: en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Sett med eget nett.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen, vi har besøk av Benjamin Bårli Silseth her. Jeg så en overskrift på nettet her med deg og ektemannen din for litt siden.
3: Ja.
2: Du og Niklas som vant den tv-serien Hotellet.
3: Stemmer.
2: Vant 340 000 kroner.
3: Ja.
2: Og overskriften var, nå blir det barn.
3: Nettopp, ikke sant?
2: Hvordan går det?
3: Nei, det går jo bra. Og så er det jo, ikke sant, dette er jo gøy. Fordi vi sa at da vi vant hotellet, så sa vi at disse feriepengene, nei, disse premiepengene, de skal vi sette av til denne veldig kostbare prosessen med å bli foreldre. Det er jo liksom, det er jo noen av disse tingene som er litt sånn usexy å snakke om også. Blant annet så er vi jo der i prosessen hvor man skal dra på en klinikk og sprute i en kopp for å se hvor gode svømmere man har. Det er jo noe som vi må sjekke for å se om vi i det hele tatt kan få barn.
4: Det. Har noen av dere vært og sjekket allerede?
3: Ja.
4: Ja. Ja. Hvordan har det gått da?
3: Niklas har vært og sjekket, det gikk veldig bra.
4: Ja, ok.
3: Ja, han er fornøyd. Så nå blir jeg litt sånn, ah, når det gikk så bra med deg, da må jeg vente litt, fordi ego hans er foreløpig så stort etter å ha fått gode resultater.
2: Blir det en konkurranse mellom dere, hvem som har de beste svømmerne?
3: Selvfølgelig gjør det det. Altså, jeg tror at hvis alle menn hadde målt sine svømmere, så hadde det vært et slags sånn alfa-male-hierarki, hvor vi sjekker antall svømmere og baserer det på, ja. Nei, så jeg må bare vente litt til den verste seieren har lagt seg der. Og så blir det jo veldig deilig hvis jeg da faktisk har bedre svømmere.
4: Ja.
3: Sånn at da skal jeg knuse egoen sin.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
5: Mm.
6: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Det kan jo hende at det en del som våkner på rare steder i dag.
3: Absolutt.
2: Ramlet litt ut på i går og ikke helt hadde kontroll på hvor de havna etterpå. Vi hørte jo også om han fyren som våkna i en putekasse litt tidligere denne uka. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ekte historier om folk som har våkna på rare steder etter en fest.
3: Uh-oh.
2: På tredje plass, hjemme hos Bård Tufte Johansen.
3: Ja, det er et rart sted å våkne.
2: Det en fyr som heter Dennis fra Lillestrøm, som var på fest. Han har fortalt om dette på et talkshow hos Else Kåss Furuseth. Og våkna hjemme på gjesterommet hos Bård Tufte Johansen uten å huske noen ting av det.
3: Ja, det sant det. Og til og med på gjesterommet der også, eller?
2: Ja, Bård Tufte forteller at det gjesterommet, det kalles nå for Dennis-rommet.
3: Det ikke dumt, det ikke dumt.
2: På andre plass, i baksetet på sin egen bil. Det jo egentlig ikke veldig spesielt, da, men med denne historien her så var det da en fyr som hadde vært på fest, gått inn i bilen i baksettet og lagt seg der for å sove. Og så kom det noen og stjal bilen i løpet av natta.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Kjørte av gårde til Sverige, og han våkner opp og ser sånne blå svenske skilt rundt seg og lurer på hva i all verden det som har skjedd. Jeg ligger i bilen min og sover, og så det noen andre som sitter foran og kjører.
3: Jeg må bare si, unnskyld, men den biltyven har hatt litt uflaks. Det sånn du stjal en bil, og det var den hvor eieren sov inni.
2: Førsteplass på topp tre-lista ekte historier om folk som har våknet veldig rare steder etter en fest. I skogen. Ja. Heller ikke sånn veldig rart i utgangspunktet. Det var da en fyr som hadde vært på fylla og lagt seg til å sove i skogen, og siden han ikke kom hjem, så ble han etter hvert meldt savnet, og det var da en gruppe med redningsmannskaper og frivillige som begynte å lete etter han. Han våkna, snublet over denne gruppa som lette etter en fyr som var blitt borte.
3: Og
2: tenkte jeg må jo hjelpe til å finne han der, stakkars fyren. Han loka rundt i skogen, skikkelig hang og lette etter seg selv.

0: hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: Både Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, det melder Axios. De skal være enige om en intensjonsavtale om fred, som innebærer at landene har 60 dager på å bli enige om en fredsavtale. Torsdag ble det kjent at J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Schweiz. Israel og Hezbollah skal være enige om en ny våpenhvile, det melder flere amerikanske medier. Til tross for dette har Israel både i går og i natt angrepet Libanon, og etter angrepen i natt har minst 5 personer mistet livet. Friends-regissør James Burrows er død, 85 år gammel, det melder magasinet People. Burrows regisserte en rekke populære amerikanske tv-serier, deriblant Will & Grace, Frasier og Friends. Så fotball-VM. Paraguay slo Tyrkia 1-0 i gruppe D, som betyr at Tyrkia er ute av fotball-VM. I den andre kampen mellom USA og Australia i går kveld vant USA 2-0 og tok seg dermed videre til sluttspillet. I gruppe C knuste Brasil Haiti 3-0, og Marokko slo Skottland 1-0, dermed Haiti ute av mesterskapet. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, og så utrolig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å henge med deg også denne lørdagen. Vi gjør som vi pleier, tar et lite tilbakeblikk og ser på hva vi har pratet om i løpet av uka. I studio, som vanlig, Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
3: God morgen, god morgen. Og når man har prosjekter, så var det ikke alltid så veldig lenge. Jeg har jo hatt et prosjekt pågående i mitt liv, og ikke være så mye på Instagram.
2: Her er jeg spent på en oppdatering, for du hadde jo en skjermtid som var i overkant.
3: Ja, ja, ja. Jeg hadde mange, mange timer i døgnet på Instagram. Det var en uke jeg hadde brukt 20 timer på Instagram, og da slettet jeg rett og slett appen. Men nå i går så gadde jeg ikke mer. Nå er jeg tilbake på Instagram. Vet du hva? Det var så mange som hadde tagget meg i sånne gøye sånn VM-bilder og sånn, som jeg hadde lyst til å reposte, at jeg var sånn, nei, ja, da går jeg tilbake igjen på Instagram.
2: Hvor lenge holdt denne slutt med Instagram-prosjektet ditt?
3: Jeg skulle vel ikke slutte, jeg skulle bare ha en liten pause, men det ble cirka halvannen uke da, hvor jeg ikke var på Instagram før.
2: Hva er det største du har sett nå på Instagram? Hva er den største åpenbaringen med å være tilbake? Hva er den største gleden med å være tilbake på Instagram?
3: Det som var litt sånn hyggelig er at det er et par fyrer, for eksempel, som har sendt meg sånne hyggelige meldinger. Så jeg har jo gått glipp av flirting når jeg ikke har vært på Instagram.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
7: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.

0: alpinanlegg.
1: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
0: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
1: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
0: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
5: Steinsprut.
6: Prisbilglass.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
9: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
10: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hvor Erling Braut Haaland, og hva gjør Erling Braut Haaland akkurat nå? Det er det verden lurer på.
2: Yes.
1: Men det er litt sånn Erling Braut Haaland minutt for minutt nå under fotball-VM.
2: Litt fortjent når han tjener 1 million i timen, eller?
1: Det kan du godt si. Akkurat nå håper jeg at Erling Braut Haaland ligger og sover. For han er i New York, og klokka er 1 på natta.
2: Ja.
1: Så jeg ville synes det var litt skummelt hvis han hadde gjort noe annet.
2: Absolutt.
1: Vi vet han er i New York, for det har han lagt ut på Instagrammen sin. Er der sammen med kjæresten sin, og blant annet vært på en fancy sandwich-sjappe og spist sandwich.
2: Ja. Ja, det er veldig inn der å spise sånn Italian made sandwich.
1: Vi vet hvor han ikke har vært. Det er på talkshowet til James Corden på Fox Football Sports. Det skulle blitt sendt nå klokka 6 på morgenen i dag,
2: ja.
1: Men har blitt utsatt av en eller annen merkelig grunn.
2: For andre gang faktisk.
1: Ja, dette er nå en slags sånn oppdatering. Hvem var hvor med Erling Braut Haaland? Jeg vet om en kar som ikke har møtt Erling Braut Haaland, og det er sikkerhetsvakten Bubba, som er rasende for han ikke har møtt Haaland. Han jobber på denne sandwich-sjappa og har bildet seg selv sammen med mange kjente fotballspillere. Og så sier han, jeg så Haaland utenfor sjappa. Ja. Og så ropte jeg, Haaland! Og så forsvant han inn i taxien. Og da ble han rasende, skriver Dagbladet.
2: Det skjønner jeg godt at han forsvant inn i taxien når han ble ropt etter på gata. Det er sånn, kanskje Haaland følte at det, nå er jeg inkognito, ingen kjenner meg igjen. Og så kommer han ene sandwich-dunnen og er sånn, Haaland!
1: En som har møtt Erling Braut Haaland, det er bestemoren hans, skriver også Dagbladet.
2: Ok, hun er i New York, eller?
1: Nei, hun er hjemme på Jæren. Inger Åse Høyland Braut forteller at han var innom noen uker før han reiste til USA sammen med kjæresten og barnebarna. Og hun sier også at han er som han alltid har vært, ikke noe ekstra, bare ordentlig og høflig, og at hurtigheten den har han fått fra bestemoren sin.
2: Selvfølgelig.
1: Må ta litt av æren. Og så vet jeg hvor Haaland skal være natt i tirsdag.
2: Ja.
1: Da skal han være tilbake på banen og score mål mot Senegal.
3: Det er mål! Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.

0: angusburgerne fra meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Det dramatiske overskrifter fra kjendisverdenen denne uka her. Heldigvis, for da det mye lettere å lage kjendiskviss, sånn som vi pleier å gjøre. Jeg har funnet noen saker, og skal da som vanlig lese overskriftene for deg, og så skal du fortelle, eller gjette, hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Det er konseptet, det enkle konseptet i denne quizzen her.
3: Yep.
2: Er du oppdatert på hva de kjente har drevet med den siste uka?
3: Usikker. Jeg føler på at jeg har jo slettet Instagram og TikTok og sånn, så jeg har falt litt av kjendisnyhetene faktisk.
2: Ok, du skal få en oppgave å bryne deg på, en liten grubleoppgave før vi starter selve quizzen. Ba kona finne seg en ny mann.
3: Ok.
2: Det er dramatisk.
3: Det er dramatisk.
2: Ja, ba, tenk deg, går til kona og sier kona, nå må du finne deg en ny mann. Hvem kan dette være?
3: Høres ut som en komiker.
2: Åh, nei, det er ikke morsomt i det hele tatt.
3: Umorsomt. Antimorsom nyhet.
2: Hvem er det, og hvorfor, skal du få gjette og høre ganske snart.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hvem er det som har bedt kona si om å finne seg en ny mann? Det er første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen saker om norske kjendiser, og du skal da gjette hvem det er snakk om. Dette står på forsiden av Se og Hør. Ja. Ba kona finne seg en ny mann.
2: Jeg prøver å komme på koner, men jeg kommer ikke på en eneste en. Jeg kommer ikke på noen menn heller.
1: Så kan jeg bla opp på selve saken.
2: Ja.
1: Der står det magisk comeback. Mannen sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Han treneren til fotballlandslaget.
1: Som heter?
2: Han heter Ståle Solbakken.
1: Ståle Solbakken, helt riktig. Han, det var en dramatisk hendelse for noen år siden da han spilte i København. Falt om med hjertestans på treningsfeltet.
2: Ja.
1: Og var syk lenge, og så syk at han ba sa til kona at jeg er ikke noe dugandes lenger, så du får finne det er en ny mann.
2: Ja, hun gjorde ikke det da.
1: Heldigvis ikke. I dag er han fortsatt lykkelig gift med sin Anniken og leder Norge mot Irak senere i dag.
2: Ja, mot VM-guld tror jeg du skulle si
1: nå. Vi gleder oss. Neste her. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun boll i ovnen.
2: Er det hun der?
1: Hør på den overskriften da. Imponert i bakemesterskapet, nå har hun bolle i ovnen.
2: Altså jeg hører overskriften, jeg kan ikke noen av deltakerne i bakemesterskapet, for jeg så ikke på. Er det hun som er influencer også?
1: Hun heter Marte Nymo Østgård,
2: ja,
1: og står overfor, ja, jeg har ikke hørt om henne, men jeg synes overskriften var så bra at jeg måtte, ha den med.
2: Tusen takk for den.
1: Okay. Siste overskriften vi skal ta med denne gangen, også fra Se og Hør. Har bare fire kommuner igjen.
2: Det er kongen.
1: Det er helt riktig.
2: Ja, ja, ja. Kongen har vært rundt omkring, men han mangler fire. Hvilke fire er det han mangler da?
1: Jeg vet ikke, men den siste var Beiran i Nord-Norge, og med det så har han full bingo i Nord-Norge.
2: Yes.
1: Han rømte dit noen dager.
2: Tror du det er fordi at kommunene det har blitt flere eller mindre kommuner, så egentlig har han vært over hele landet, men så har kommunene splittet seg opp og sånn, så da har det tatt han litt tid?
1: Det kan hende, men at det var Nord-Norge nå er vel kanskje fordi at det var så langt det var mulig for han å reise.
2: Absolutt.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronersmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag, du skal briljere i ditt fag med nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Noe av det aller beste jeg vet, det er når ting bare flyter. Altså når ting går
3: på skinner.
2: Av seg selv, det går på skinner. Du føler at du har liksom vind i ryggen og hele verden som heier på deg. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre fin flytt.
3: All right.
2: På tredje plass. Når lyskrysset skifter fra rødt til grønt når du kommer kjørende.
3: Ah, det er den beste følelsen, og du ikke trenger å sakke ned farten en gang, vet du?
2: Ikke sant? Du skjønner at du må sakke ned på farta, for det er rødt lys der, og i det du skal til å tråkke på bremsen eller slippe opp gassen, ser du oransjt og så grønt, og så kan du bare holde farta og bare flyte og kjøre videre.
3: Det er deilig.
2: Det er en god andreplass. Det er en god tredjeplass. På andreplass, avlyst møte på jobben. Nå håper jeg at det er noen sjefer som hører på her. Når du har det travelt og egentlig ikke tid til det møtet som egentlig ikke er så innmari viktig, og så tikker inn en liten mail, pling, cancelled.
3: Ja, og så kan du trykke på den der X-en, sånn, skal du fjerne dette fra kalenderen din?
2: Ikke noe møte likevel, er ikke det deilig? Og førsteplass på topp tre-lista, fin flyt, når du skrur på radioen akkurat i det favorittlåta di begynner å spille.
3: Ja.
2: Det er en låt som du bare venter, du vet det, når du hører på radio, og så håper du at de kommer til å spille den radioen, for den låta, det er den jeg har på hjernen akkurat nå, den jeg liker akkurat nå.
3: Ja.
2: Og i det du skrur på, eller i det du bytter kanal, sånn som hvis du som hører på, skrur på eller bytter kanal, og har gjort det akkurat nå, og så er det denne låta her som er favoritten din, da er du i flyttsonen.
0: Det

0: god morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: Israel og Hezbollah skal være enige om en ny våpenhvile, det melder flere amerikanske medier. Til tross for dette har Israel både i går og i natt angrepet Libanon, og etter angrepen i natt har minst 5 personer mistet livet. 2 personer er sendt til sykehus etter at en ku gikk til angrep på en gård i Molde i går kveld. En av dem er kritisk skadet, opplyser politiet. Kyrene gikk til angrep i forbindelse med arbeid på gården, og politiet kaller det en arbeidsulykke. Derfor er også Arbeidstilsynet varslet om saken. Kaffebaren Fuglen i Oslo er kåret til verdens beste kaffebar. Det melder livsstilsmagasinet Monocle, som har avgjort kåringene av de 25 beste kaffebarene, der Oslo-kaféen troner på topp. Det norske kaffemerket ble grunnlagt i 1963 og har 2 egne kaféer i Oslo. Friends-regissør James Burrows er død, 85 år gammel, det melder magasinet People. Burrows regisserte en rekke populære amerikanske tv-serier, deriblant Will & Grace, Frasier og Friends. Så fotball-VM. Paraguay slo Tyrkia 1-0 i gruppe D, som betyr at Tyrkia er ute av fotball-VM. I den andre kampen mellom USA og Australia i går kveld vant USA 2-0 og tok seg dermed videre til sluttspillet. I gruppe C knuste Brasil Haiti 3-0 og Marokko slo Skottland 1-0. Dermed Haiti ute av mesterskapet. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
0: Kjetil.

0: og Dressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Steinsprut.
4: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo... Grille.
4: Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag?
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølse.

0: pølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
3: Fire timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
7: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: AJ-produkter Norge her.
9: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: God morgen, Halvor Bakke. Bakke er på besøk hos oss. Vi snakker selvfølgelig om opppussing, men også om VM i fotball. Hvordan tror du det går med de norske gutta til slutt, Halvor?
2: For det første synes jeg fotball er helt fjolte. Ja. 90 minutter, 0-0. Kjempebra kamp, ja. Dritbra kamp, 0-0. Så spennende. Ja, det er jo ikke det. En gjeng bortskjemte drittunge på 24 år som tjener millioner i minuttet, som løper rundt. Jeg har null forståelse for det der. Det finnes jo mange andre idretter som også trenger penger, eller som kan være morsom. Håndballkamp, ingenting avgjort før siste minutt.
3: Det er godt poeng.
2: Men det her, 90 minutter, vi sitter og går... Snork, jeg sovner mellom slaget. Altså, jeg
4: det er jo helt brandfakkel nå, ja, ja, ja. I første VM på 30 år, og du slår et slag for håndball og siste minutter.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Helt enig, jeg synes det er helt... Også, hadde det vært håndball-VM i Amerika... Altså, hele Oslo hadde ikke vært åpent til klokka 5 om morgenen.
3: Nei.
2: Det er helt natta.
3: Det er helt natta.
2: Folk kommer til å være ravende fulle. Og dette sier vi alt det. Hadde vært VM på ski. Ingenting, ingen andre idrettere hadde fått akkurat det her.
4: Men Granåsen, når det var VM der, det var jo en kjempetrolig greie det.
2: Nei, det var det ikke. Men du hadde ikke åpent til klokka 5 om morgenen.
3: Men skal du se en kamp?
2: Absolutt ikke.

0: Hos Mal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
2: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet!
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
14: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: minutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I går så skulle jeg reparere noen spalteventiler som hadde gått i stykker.
2: Ok.
1: Nå så du ut som du datte allerede ved spalteventil.
2: Nei, jeg synes ikke spalteventil var... Det høres ut som du har funnet på et ord her.
1: Nei, men det kan bli dramatisk, det altså. Oh, ja. Det er de plastikgreiene som dekker over de hullene som gjør at det blir luft over vinduet.
2: Spennende.
1: De sånne lange plastikgreier.
2: Ja.
1: Ja, du har malt veggen ute, og da skrudde ned de for å komme til med malingen.
2: Ja.
1: Og noen av de hadde knekt.
2: Oh.
1: Så jeg har vært i butikken for å kjøpe nye. Det kostet 1000 kroner for 3 spalteventiler.
2: Dyrt, eller?
1: Så jeg tenkte at da kan jeg jo reparere det selv i stedet. Så jeg kjøpte da en tube med superlim, og satt meg ned for å superlime.
2: Jeg visste faktisk ikke at man fikset ting med superlim.
1: Ikke jeg heller, men superlim er utrolig sterkt,
2: okay,
1: og utrolig klissete.
2: Ja.
1: Så jeg har det da på den ene siden, og dytter den andre inntil, og får superlim på fingrene, og så superlim på de andre fingrene, og superlim på hånda.
2: Dette er på en måte kunst og hentverk for herrer.
1: Ikke sant? Det bare limer seg sammen, og det sitter altså så godt i superlim-greiene, så jeg har tommeren og pekefingeren limt sammen,
2: ja,
1: så jeg får det ikke fra hverandre.
2: Det overrasker meg ikke det hele tatt.
1: Så kjæresten min, hun må holde i pekefingeren, og jeg må dra i tommelfingeren,
2: ja,
1: for å få de unna igjen.
2: Ja, ja, ja.
1: Men likevel så er jo begge hendene mine bare, det ser ut som jeg har flass i hånda, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Så prøver å få gnidde av, prøver med white sprit, ingenting funker, så jeg bruker da Google, hva er oppskriften? Det er å sitte stille med hendene i såpevann i en halvtime.
2: Ja.
1: Ja, hvordan skal jeg gjøre dette da?
2: Eller, skru på TV-en.
1: Skal ikke dette bli kjedelig, ikke sant? Så er det jo fotball-VM da.
2: Ja, ja.
1: Så når du har fotballkamp og superlim på hendene, det er en perfekt kombinasjon.
2: Det du sier er egentlig, til fotballkamp så bør man kjøre hjemmespa. Du kunne jo kjørt fotball, du kunne kjørt ansiktsmaske, eller du må kjøre håndvask, ikke sant? Det er liksom hjemmespa, fotballkamp går godt overens.
1: Ja, det er plutselig veldig jordete da. Hvis du i stedet legger inn reparasjon med superlim.
2: Altså ditt ansikt hadde gått av en liten ansiktsmaske den under fotballkamp.
1: Dagens roast.
2: Ja, men det gjelder nok alle.
1: Pennene ble fine igjen.
2: Ja, ja, gratulerer.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
2: overs. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: 0909.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har lært en ny billek. I helgen har jeg altså vært på hyttetur med hele vennegjengen, og jeg innser nå at vennegjengen min, den begynner å bli gammel.
3: Er det en lang biltur vi skal på her?
2: Ja da, vi skal kjøre 3 timer cirka, og jeg overhørte bare sånn en samtale i det en av de andre bilene enn den jeg satt i kom fram til hytta. For det skjer jo noe med alderen på en måte. Vi blir jo kjedeligere og kjedeligere mennesker, og det betyr at vi får kjedeligere og kjedeligere interesser. Jeg vet ikke, Kjetil, hvor opptatt er du av billig bensin?
3: Jeg kjører jo elbil,
2: ja, så akkurat nå... Ja, men hvis du kjørte bensinbil da?
3: Da var jeg opptatt av, selvfølgelig var jeg opptatt av billig bensin, ja. Og snakket om det, og der er det så mye, men vi skulle fylt der vi var i stad, for der var det bare 19.30 nå.
2: Ja, jeg har innsett nå at folk som kjører bensinbil, eller folk som kjører bil i det hele tatt, er ekstremt opptatt av hvor mye bensinen koster. Så opptatt at dette har blitt en slags billekk. Det viser seg at vennene mine, de kjører altså bil, og... Det de hadde i felles å prate om er hvor er den billigste bensinen, og kan vi gjøre dette til en konkurranse hvor vi på vei til hytta skal finne den billigste bensinstasjonen, der skal vi fylle. Og hvis noe er billigere, da har vi tapt på en måte.
3: Du ramlet litt av denne leken, eller?
2: Om jeg gjorde. Jeg satt i baksetet, mens de to i forsetet, Sara og Mathias, de skulle leke bensinleken, og jeg så gleden i øynene deres. Og det startet på en måte med at Sara er sånn, wow, nå er vi nedi 18,90, kan vi få det billigere? Mathias svarer, ja, men Sara, prøv neste bensinstasjon, ikke sant? Da kommer vi enda litt lenger ut, plutselig blir det billigere. Og da kommer vi opp til 17,95, wow, 1 krone til! Og de er så engasjerte her de snakker om bensinpriser, at når vi til slutt stopper å fylle på 17,20, da er de dødsfornøyde. Da er vi helt sikre på at dette blir den laveste bensinen denne fredagskvelden.
3: Ja, men det er jo ikke rart det. Da har de jo spart 100 kroner på å ikke gjøre noen ting, bare på å fylle et annet sted enn den første stasjonen. Det er jo ikke dum lek det her.
2: Ja. Og tror du 1720 var den billigste bensinstasjonen du kjørte forbi da?
3: Nei da, du kom en billig rett på.
2: Det gjorde ikke det. Vet du, vi klarte det. 1720 var det billigste. Og gleden når de kom frem til hytta var sånn, yes! Skulle fortelle de andre 10 hva de hadde fått til, hva de så fornøyde med. Og så kunne Sara til slutt komme en liten fun fact at forrige uke da, uka før, da hadde hun faktisk sett en bensinstasjon hvor det hadde kostet helt nedi 15,10. Wow.
3: Du må kjøpe deg bensinbil, Ellen, sånn at du henger med vennene dine og de viktige diskusjonene deres.

0: Lørdag på Peter Pop. Vi skal I tidsmaskinen, men aller først nå det en nyhetsoversikt, for klokken blitt 11.
1: En mann I 40-årene bekreftet omkommet etter en drukningsulykke I Oslo natt til torsdag. Mannen falt ut I vannet og ble raskt hentet opp. Det ble startet livreddende førstehjelp på stedet, men mannen nå bekreftet død, opplyser politiet. En hest har sunket ned I en myr ved Njåskogen I Time kommune på Jæren. Redningsmannskapet jobber nå med å få hesten opp, som lå med hodet under myren der de kom frem, skriver Stavanger Aftenblad. Personen som ringte inn om hendelsen sa det var svært kritisk. Det pågår nå livreddende innsats ifølge brannvesenet. Israelske bosetteres vold mot palestinere på Vestbredden en terrorisering og fordrivelse av mennesker, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosetninger I okkuperte palestinske områder. Tre personer drept I et russisk angrep mot den ukrainske byen Kramatorsk, det melder guvernøren I Donetsk. Denne uken har Ukraina gjennomført flere store angrep på Russland med mål om å skape drivstoffmangel I landet. I tillegg til de drepte skal seks personer være skadet etter angrepene mot en parkeringsplass. Stavhopper Sondre Guttormsen leverte historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs I dag. Han havnet på pallen I Diamond League-stevnet I Qatar med et hopp på 5,92. Indørs har han derimot den norske rekorden på 6,06. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
0: I tidsmaskinen nå til et år da vi virkelig syntes at fremtiden var her. Tekst-TV ble lansert.

Our House, og vi skal til juni 1983 i dagens tidsmaskin, og der feidet den låta ut, og det gjør vel så å si alle låtene som du får høre nå. Det gjør nesten aldri låter lenger nå, hvis du legger merke til det, men den gang så dro man rett og slett sakte ned spaken alltid på slutten av innspillingen, og det var den låta. Akkurat sånn det med denne også, Spandau Ballet, også en stor hit i juni 1983, hvor vi akkurat i øyeblikket, og denne det mange som har gode minner til.

Eddie Grant og Electric Avenue. Dette P8 Pop, dette tidsmaskinen. Vi juni 1983. Dette året hvor den 6. juni Sverige feiret nasjonaldagen for første gang. De hadde jo hatt svenska flaggans dag I mange år, men det var da noe litt annet. Men nå bestemte de seg for, nå må vi prøve å ta igjen nordmennene på den 17. mai-greia. Så 6. juni ble da offisielt nasjonaldagen. Dette også året hvor NRK Tekst-TV ble etablert. Vi hadde jo hørt ryktene om dette mediet. Det hadde vært noen prøvesendinger tidligere, men nå var det altså virkelig sånn at vi kunne ta frem fjernkontrollen og trykke på denne

tekstknappen og så på noe tall, og så kom det altså da magisk nok frem nyheter og sport og programmet og teksting og jeg vet ikke hva alt. Og tekst-TV har vel egentlig vært sånn I alle år, og var jo inntil for noen få år siden det største mediet I Norge, hvis jeg husker riktig, men nå har vist noe som heter internett overtatt det meste av akkurat den trafikken. Nå til Sergio Mendes på hitlisten den gang I 1983, Never Gonna Let You Go.

0: Never Gonna Let You Go, der fadet Sergio Mendes og hans orkester ut P8 Pop og Tidsmaskinen. Vi I 1983, og straks musikk fra en av de store filmene dette året.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
20: Tidsmaskinen med Bjørn Forlund.
0: I juni 1983.
20: På P8 Pop.

Take your passion and make it happen, Irene Cara fra filmen Flashdance, en av de store filmene på den tiden hvor vi nå med tidsmaskinen, juni 1983, hvor du ellers kunne gå på kino I Norge og se Sophie's Choice med Meryl Streep og Richard Gere I American Gigolo var på kino, Garp og hans verden, der var Robin Williams I, ikke kvinneklær denne gang, det var den annen som stod for på akkurat den tiden, nemlig Dustin Hoffman I filmen Tootsie. Og fra den filmen, her en av låtene som til og med ble Oscar-nominert som beste låt, Stephen Bishop og It Might Be You.

0: Ja, for en låt, Algero og Morning, en av mine store favoritter fra juni 1983, hvor vi med tidsmaskinen akkurat denne lørdagen på P8 Pop. Hva var det som stod på forsiden av lørdagsavisene den gangen? Jo, Aftenposten for eksempel forteller at folk flest mener at nå går det mot bedre tider i økonomien, og det fikk de jo helt rett i. Dette var jo starten på en kjempeopptur, senere kalt for jappetiden. Og så, ikke så hyggelig, at det var så utrolig mange som døde i trafikken, særlig på sommeren, og her har det virkelig skjedd, om ikke et mirakel, så har mange gjort en god jobb, og veiene er blitt bedre, og bilene er blitt sikrere, og så videre. Så det er langt færre som dør nå, enn det gjorde den gang i 1983, hvor vi med tidsmaskinen.
1: Du, hva har du kjøpt der?
2: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
14: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
15: Mm?
16: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

Agneta Fjellskog og The Heat Is On. Og en A fra ABBA var hun, og det het også programmet om henne denne lørdagskvelden i 1983, som NRK kunne tilby den gang. Ellers på kvelden var det Ta sjansen, dette legendariske programmet fra Holmenkoll med vannet der, hvor man på forskjellige farkoster skulle komme så langt som mulig ut i, eller eventuelt ha det mest mulig moro underveis. Det var jo ikke mange sekundene vanligvis dette varte. Turnlandskamp var det også på TV med Karen Marie Ellefsen. Der var hun igjen. Og Mirabelløya besøkte vi på barne-TV, akkurat som Du Verden, Du Verden. Og ellers på kvelden så var det til slutt Dynastiet, som avsluttet lørdagskvelden på NRK den gang.

0: Lady Love Me One More Time og George Benson fra listene I 1983 I juni, hvor vi akkurat nå med tidsmaskinen, og straks de to mest populære låtene på VG-lista akkurat den gangen.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel...
3: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
10: Mer til overs.
11: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke jeg.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Let's Dance av David Bowie, som var den låta som ble mest spilt, men jeg husker i hvert fall hos Hallingrussen 1983. Dette året vi har vært i tidsmaskinen, og nummer en på vegglista den gang, det var en dame som sliter litt med noen helseutfordringer akkurat nå, Bonnie Tyler.

0: Det er lørdag, klokken 12. Dette P8 Pop med alt det beste fra 80-tallet og nyhetene akkurat nå.
1: En mann i 40-årene bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Oslo natt til fredag. Mannen falt ut i vannet og ble raskt hentet opp, og det ble startet livreddende førstehjelp på stedet, men mannen nå bekreftet død, opplyser politiet. Israelske bosetteres vold mot palestinere på Vestbredden en terrorisering og fordrivelse av mennesker, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosetninger i okkuperte palestinske områder. Hesten som sank ned i en myr ved Njårskogen i Time kommune på Jæren nå reddet opp. Da redningsmannskapet kom til stedet, lå hesten med hodet under myren, og situasjonen var kritisk. Nå hesten opp igjen og står selv på beina, skriver Stavanger Aftenblad. Nervene til landslagsguttene borte nå 3 dager før Norge spiller sin andre kamp i VM. Det mener i hvert fall spillerne selv. I åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1, var det litt lugging, men David Møller Wolfe sier de mot Senegal vil klinke til mer fra start.
2: Det var veldig deilig for mange å liksom få den første kampen overstått og ja, få en seier og kanskje senke skuldrene litt mer, og da blir vi også enda bedre.
1: Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

Don Ross, Upside Down på P8 Pop. For deg som har opplevd 80-tallet, så betyr jo det at du tross alt har vært med en del sommer før, og dette er jo den tiden på året hvor du tenker at sommerferien er uendelig. I går fikk unga ferie fra skolen, og de i hvert fall fører det sånn, og 8 uker ferie er jo helt, det er jo så lenge at, men plutselig er det over. Det ikke fortelle til dem. La dem tro at den er evig. Her er Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Jack og Michael Zambello, og det lørdag den 20. juni, og vi inne I de lengste dagene I året denne helgen. Og det betyr jo ikke det varmeste nødvendigvis, det har jo ikke vært så varmt rundt omkring foreløpig, men på denne dagen faktisk, I 1970, ble det satt norsk varmerekord, 35,6 grader Nesbyen I Buskerud. Ikke langt fra hvor jeg vokste opp I Hemsedal, men det var jo 500 meter høyere, der ble det aldri over 30 grader. Derimot så har det vært under 30 grader, men det jo en helt annen historie.

0: Come on! Tears for Fears, det Shout på P8-pop. Og noen bandnavn jo litt interessante, fordi de har prøvd å få en forkortelse til å låte som noe annet. Kommer straks.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Sett deg eget
6: nett. Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass. Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Dore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
16: Steinsprut og ruteskift. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: know you wanna my kind.
1: In excess het gruppa, og et ordspill da på engelsk for in excess, selv om det ble skrevet INXS. Og in excess betyr vel at ja, du går over alle grenser, litt mer enn du burde. For eksempel med spising eller drikking, eller i deres tilfelle dessverre også dop.

fra gråværs England og Alison Moye til sommerlig Miami hele året, og gruppa Will to Power, som tok en låt med Peter Frampton og spilte inn den igjen på 80-tallet, og fikk en nummer 1 hit både i USA og i Norge med Baby I Love Your Way.

0: Oh baby, I love your way. Det er ikke så ofte vi vet konkret hvem en låt er skrevet til eller for, men det vet vi vel med låta som kommer nå straks med Billy Joel, som hadde forelsket seg I en supermodell, og de giftet seg også noen år senere. Låta om henne kommer straks.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
12: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Kom så fort, Gunnar.
17: Godt å se deg igjen, Kovar.
18: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
19: Så det Lillipad.
20: Hva du? En gammel mannleke?
18: Hæ?
21: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
18: Toy Story 5.
19: Leker til lek, men tech til alt.
18: Lekenes tid forbi?
22: Skjermene tok over!
23: Vi må snakke sammen apparat.
24: Hva da, leker?
25: Skrull!
26: Ja, plass fingre!
18: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
27: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
28: AJ-produkter lagret.
29: AJ-produkter Norge her.
28: Ja, det ny bestilling?
29: Stadig nye, klar for en stor en?
28: Ja.
29: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
28: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
29: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
30: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
31: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
32: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
31: Og en vannlekkasje I dag.
33: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
31: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: umiskjennelige fasetten til Barry Gibb, som også hadde vært med og skrevet denne låta for Dionne Warwick. Heartbreaker. Dette P8-pop med alt det beste fra 80-tallet. Musikken fortsetter straks på denne lørdagen.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronas marked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
5: Mer til overs.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
7: Risbilglass 09.
8: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Det lørdag den 20. juni. Dette P8 Pop med musikk fra 80-tallet og nyhetene akkurat nå klokken ett.
1: To tenåringer tiltalt for å ha planlagt å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Politiet mener at tenåringene skal ha inngått en avtale med det kriminelle Foxtrot-nettverket frem til september i fjor. Da var guttene 16 og 17 år gamle. Det ukjent når angrepene skulle finne sted. Minst 16 personer drept i det nye israelske angrepet mot Sør-Libanon i natt og i dag tidlig. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepene skjedde under 24 timer etter at Israel og Hezbollah var enige om en våpenhvile. Nervene til landslagsguttene borte nå 3 dager før Norge spiller sin andre kamp i VM. Det mener i hvert fall spillerne selv. I åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1, var det litt lugging, men David Møller-Wolfe sier de mot Senegal vil klinke til mer fra start.
2: Jeg tror det var veldig deilig for mange å liksom få den første kampen overstått og ja, få en seier og kanskje senke skuldrene litt mer, og da blir vi også enda bedre.
1: VM-landslaget nå tilbake i full treningen i Greensboro etter at de fikk noen dager fri etter 4-1-seieren mot Irak. Norge leder nå sin gruppe med samme poengsum som Frankrike, som de møter i slutten av neste uke. Men før det, natt til tirsdag, spiller herrelandslaget mot Senegal. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

One Summer Daryl Braithwaite som synger om sommeren I Australia da vil jeg merke der det vinter nå mens vi går inn I den lyseste helgen I året I morgen faktisk ved disse tider så det den aller lengste dagen det sommersolverven jo ikke store forskjellen fra dag til dag på den tiden av sommeren har jo bare så vidt begynt When the gone gets tough.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Stay on these roads, aha og P8 Pop denne lørdagen den 20. juni, og den 20. Jo veldig ofte da man får lønn eller trygd for de som får det, og denne gangen så det jo med feriepenger også, og da føler man seg veldig rik, ikke så fryktelig lenge kanskje, for disse penger de flyr jo av gårde. Hey, don't leave me this way.

0: Mann I falsett her Jimmy Somerville fra The Communards, så det blir flere karer I falsett, det kan jeg love deg, for nå straks det ikke bare Barry Gibb, men de to brødrene hans også, som med her på P8-pop.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Vi stopper å kjøpe is.
9: Allerede? Ja. Ok, da.
10: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ok, sommerferien.
13: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
13: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
13: Fisketur.
12: Båttur.
13: Ja, eller bærtur da.
12: ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
15: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Bee Gees som var med på disco-bølgen. 10 år senere så var det house-bølgen som slo inn over ikke bare landet, men hele verden. Og en av foregangsfigurene der, det var jo Lisa Stansfield, som hadde flere låter som først var liksom house-låter, og så etter hvert ble popmusikk, rett og slett, sånn som denne.

P8-pop denne lørdagen, og fra tyske Alphaville til dagens jubilant, nemlig Lionel Richie. Han blir 77 år gammel I dag, mann som blant annet har vunnet Oscar for beste sang med Say You, Say Me, og selvfølgelig lagde You Say For Africa, spilte I The Commodores, og så videre. Og her en av mine favoritter fra Lionel Richie, dette You Are. Gratulerer med dagen.

0: You are the sun, you are the rain that makes my life this foolish game. Det var Lionel Richie, dagens jubilant, 77 år. 10 år yngre ville han vært hvis han fortsatt var blant oss. Karen som skal synge for oss straks på P8.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Ekstra. Best på bil.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.

Michael Jackson. Nå en annen 80-tallsstjerne som ikke lenger blant oss, han døde bare 54 år gammel, Robert Palmer. Faktisk etter å ha vært i London og sammen med BBC skulle ta opp en serie, en slags sånn «Her ditt liv»-variant, så dro han på ferie et par dager i Paris og fikk plutselig hjerteinfarkt og døde. Bare 54 år gammel altså.

0: You're Addicted to Love, påstå Robert Palmer. Det I hvert fall låten fra 80-tallet. Det et par stykker med Love neste time også her på P8. Hold det her, jeg heter Bjørn Forlund. Ha en ordentlig fin helg.
1: Hei det! Nå det mat! Pølse eller burger!
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: AJ
5: Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: To tenåringer er tiltalt for å ha planlagt å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Dette etter avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot. Politiet mener at tenåringene frem til september i fjor var en del av dette miljøet, og da var guttene 16 og 17 år gamle. Det er ukjent når angrepene skulle finne sted. Regjeringen vil at helsesektoren skal ta i bruk en oversatt versjon av nordmenns helsedata til forskning og innovasjon, det skriver Aftenposten. Dataprioriteringsrådet mener det er mulig å rense nordmenns helsedata for personopplysninger, slik at de kan deles med næringsliv og forskning. Landslagsguttene føler de verste nervene er borte nå 3 dager før Norge spiller sin andre kamp i VM. I åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1, var det litt lugging, men David Møller Wolfe sier de mot Senegal vil klinke til mer fra start.
2: Jeg tror det var veldig deilig for mange å liksom få den første kampen overstått og ja, få en seier og kanskje senke skuldrene litt mer, og da blir vi også enda bedre.
1: VM-landslaget er nå tilbake i full treningen i Greensboro etter at de fikk noen dager fri etter 4-1-seieren mot Irak. Norge leder nå sin gruppe med samme poengsum som Frankrike, som de møter i slutten av neste uke. Men før det, natt til tirsdag, spiller herrelandslaget mot Senegal. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå?
11: Nei, men nå!
12: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
14: Mm?
15: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
17: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Spilkass.
10: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En eldre mann er kritisk skadet etter en trafikkulykke i Indre Østfold. To biler med totalt tre personer skal ha frontkollidert i en hastighet opp mot 70 km i timen, opplyser politiet. Ingen personer sitter fastklemt, og alle involverte er ved bevissthet, og samtlige nødetater er på stedet. Politiet har beslaglagt en elsparkesykkel som de mener holdt en hastighet på over 100 km i timen i Eidsvoll i ettermiddag. Mannen i 40-årene som kjørte elsparkesykkelen blir anmeldt, opplyser politiet. Og en person har fløy til sykehus etter en traktorvelt i Sveio i Vestland i ettermiddag. Traktoren veltet ned en skråning, og skadeomfanget til personen som satt i er ukjent, opplyser politiet. Politiet avfyrte flere varselskudd da en kvinne i 20-årene kom ut av en institusjon med et falskt våpen i Trondheim i formiddag, det skriver Adressa. Det ble senere tatt i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på kvinnen, og hun er nå tatt hånd om av helsevesen. Ni personer er fremdeles kritisk skadet etter togulykken ved Bedford i England i går ettermiddag. Lokføreren på det ene toget omkom i ulykken, melder Sky News. Ulykken skjedde da det ene toget stoppet på grunn av en teknisk feil, og det andre toget kjørte inn i det bakfra. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
0: Klokka har passert tre, og det er på tide at du tester deg selv og dine musikkunnskaper. Dette er P8 Pops i et år. Vi spør når låtene vi spiller kom ut. Og du får se hvor mye du kan. Gjett året nå, og få svaret om noen få minutter.

Pops i ett år. Om noen få minutter får du vite når denne låten blir gitt ut. Men vet du svaret allerede nå? Gjett året og få svaret

Rød på P8 Pop. Vet du når denne låten blir gitt ut? Gjett året nå, og om noen få minutter får du vite om du hadde rett.

0: Dette er Gjett året. Og denne gangen var året vi skulle frem til 1987. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
2: Mer til overs.
3: Hei, Sam.
4: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkhiser.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

året. Og denne gangen skulle vi frem til 1984. Dette er Gjett året på P8 Pop. Neste mulighet til å gjette får du om noen få minutter

Gjett året på P8-pop. Gjett året. Her kommer enda en god låt, men vet du når den blir gitt ut? Gjett året og få svaret når låten ferdig.

0: Husker du hvilket år denne låten kom ut? Riktig svar er 1989. Om ikke lenge kommer neste mulighet til å gjette året her på P8 Pop.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Kom så fort jeg kunne.
3: Godt å se deg igjen, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
5: Så det er Lily Pad.
6: Hva er du, en gammel mannleke?
7: Hæ? Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
8: Leker til lek, men tech til alt.
4: Er lekenes tid forbi?
9: Skjermene tok over.
10: Vi må snakke sammen, apparat. Kada leker.
11: Skrinda! Jabla spingere!
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
12: Ok, sommerferien.
13: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
13: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
13: Fisketur.
12: Båttur.
13: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
15: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312.
18: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. We are
22: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

året på P8-pop. Gjett året. Her enda en P8-klassiker. Men vet du når de blir gitt ut? Gjett året og få svaret

0: Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til 1988. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen. Shhh.
10: Det er nå.
11: Hør da. Vi skulle...
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
14: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
13: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: God lørdag, setter vi da. Klokka den har blitt fire. Mer gjett året får du i morgen her på P8 fra klokka tre. Vi skal nå til Fine Young Cannibals etter nyhetene.
1: Iran sier nå at de stenger Hormuzstredet etter flere angrep gjort av Israel. Dette er et brudd på intensjonsavtalen mellom Iran og USA som de har signert. Dette sier Irans militære til statlige medier. I dagens angrep har 16 mennesker blitt drept. Senest i går fikk 25 handelsskip seile gjennom Hormuzstredet etter at Iran tidligere denne uken åpnet for trafikk. Utstyr for opp mot 1 million kroner skal være stjålet fra en mekanisk bedrift på Rudshøgda i Ringsaker i natt. Det er snakk om diverse utstyr til bruk i hardmetall, skriver NRK, og politiet ser etter en hvit varebil i sammenheng med innbruddet. Minst 6 elsykler er stjålet fra en bedrift i Lindesnes i Agder. Syklene var på service, og gjerningspersonen skal ifølge politiet, som har opprettet sak, ha tatt seg inn på området ved å klippe hull i et gjerde. Digitaliseringsdirektoratet har trøbbel nå i ettermiddag. Det skyldes driftsforstyrrelser hos en leverandør som gjør at brukere blant annet ikke får logget inn på Altinn, MinID og ID-porten. Problemene påvirker også tjenester under Norsk Helsenett. Det er uvisst hvor lang tid det vil ta å løse problemet. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

Runde to av årets fotball-VM er underveis. Hvis du har lyst på oppdateringer, så er det bare å høre på vår moderkanal P4, som jo er offisiell VM-kanal. Men jeg kan jo i hvert fall fortelle at jeg tror nok mange driver og gleder seg til senere i kveld, da Nederland møter Sverige. Det skjer fra klokka 7, og litt senere så kan du se Tyskland, Elfenbenskysten. Norge skal jo for øvrig ut i andre kamp mot Senegal. Det skjer natt til tirsdag. Ikke gå i samme felle som meg, som trodde at det var tirsdag kveld, altså midnatt tirsdag. Nei, det er midnatt mellom mandag og tirsdag, bare så det er lagt på det rene.

0: Pride måneden juni er godt i gang, og nå er det også Pride i Oslo. Og om nøyaktig en uke så er det Pride-parade i Oslos gater. Den største av dem alle her til lands. Og da skal du ikke se bort fra at du kommer til å høre låta du har etter en svingen, nemlig Diana Ross med I'm Coming Out.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
8: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Steinsprut. Rispilglass. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Vi skal til filmhistorie om noen minutter etter Foreigner og Wanna Know What Love Is, når vi går tilbake igjen til tidligere i ukas utgave av Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, er det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
16: Nei.
17: Nei, ikke heller.
18: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Da skal vi tilbake igjen til tirsdagens utgave av Dekke. Husker du kanskje ikke fra 80-tallet? For vi skal til en film som i utgangspunktet ble lansert i dag, men som hadde sin premierefest i Chicago 16. juni 1980.
1: Hei, vi husker alle den legendariske hockeysveisen. Men dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet.
0: Ja, til dagens utgave så må vi rett og slett sette stemninga, så bare vent to sekunder, skal vi se her sånn. Sånn, tenker jeg. Da har vi stemninga der, vet du. Og for deg som er lydhøy, så kan det tenkes at du nå skjønner hvor vi skal hen. Vi skal til en filmpremiere som fant sted for nøyaktig 46 år siden, 16. juni i 1980. Hvilken film var det som hadde premiere da, tror du? Det var da vi ble introdusert for Jake og Elwood Blues. The Blues Brothers. Ja da, og deres oppdrag fra Gud, som de kalte det, for å spre bluesens budskap. Filmen ble jo en enorm kul klassiker, ikke bare kjent for sin fantastiske rytme- og blues-soundtrack, som jo har satt enormt mye musikk i under lupen. Musikk som gjerne var fra 60-70-tallet, men som plutselig fikk et helt nytt liv utover i 80-tallet og siden med Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles og Cab Calloway og så videre og så videre. Og holdt faktisk også verdensrekorden for flest ødelagte biler i en enkelt film, for filmen ved siden av musikken er jo videns kjent for alle de kaotiske biljaktene. Hele 103 biler gikk med til å spille inn Blues Brothers-filmen, og den verdensrekorden, den sto helt til oppfølgeren ble spilt inn en god del senere. Når hadde filmen premiere i Norge? Jo, det hadde den nesten et år etter, 6. mars 1980.

gir det alltid et forsøk når Optimus Prime sier Autobots, transform! Dette er Luis Molinari på P8 Pop.

0: liten effort, så har jeg låta for deg før klokka blir fem. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Før du skal få fasiten fra ukas Gjett stjerna, hvis ikke du fikk med deg den i går, så skal vi få på blant annet Elton John og noen nyheter. Klokka er fem.
2: En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for drap etter at han kjørte over moren sin to ganger i Skiptvet i Østfold i august i fjor. Kvinnen fikk fortalt hvem som hadde kjørt på henne før hun døde av skadene. Mannen har sagt at det var et uhell, at han i rus tok feil av moren og grøftekanten, men ble ikke trodd av retten, melder VG. 41-åringen må også betale 820 000 kroner i oppreisning. Han mister retten til arv og har fratatt førerkortet for alltid. Iran hevder nå at både Israel og USA bryter våpenhvilen, og de sier de vil svare med å stenge Hormuzstredet. Israel har i natt og i dag fortsatt krigen mot Irans allierte Hizbollah i Libanon. Iran advarer nå skip mot å ta seg inn i stredet, men USAs visepresident J.D. Vance sier det ikke er noen bevis for at Iran faktisk har stengt stredet igjen. I Storbritannia har myndighetene fått bedre oversikt over togulykken i går og opplyser nå at 99 personer ble skadet, 9 av disse kritisk, melder Sky News. Lokføreren omkom da et tog kjørte inn i et annet tog bakfra. Mens VM-feberen herjer, vil Senterpartiet gjøre det de kan for å få folkefest til Norge også. Partileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker seg vinter-OL og sier til VG at han nå sender et brev til alle de parlamentariske lederne på Stortinget om at Norge må søke. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: I går så kåret jeg ukevinner i Gjettestjerna, og hva var fasiten da? En av oppgavene låt jo sånn her.
1: We've all been to concerts where, yeah. where the artist gets up on stage and doesn't play what you want to hear yeah. more than anything. Yeah. And it's such a disappointing feeling. And I just never want anybody to walk out of our concert feeling like that.
0: Ja, det betyr jo i hvert fall at du har mye å glede deg til hvis du skal på konsert med dette bandet, og det kan du faktisk i løpet av høsten når de kommer til Unity Arena. Det jo snakk om Duran Duran som vi skulle fram til. Ukevinner ble for øvrig godeste Nicky Gravgård. En av veldig få faktisk som sendte melding med rett svar. Og ukevinner som alltid stikker av med et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Og en ny runde med et stjerna får du neste uke fra mandag klokka

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Gjennom det neste kvarteret her på P8 så skal du få tre låter på rad og rekke, eller på rappen om du vil. Vi skal innom Matthew Wilder og Simple Minds, og starter det hele med Gyllene Tider da, når vi to blir igjen.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
4: Penny. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Kom så fort jeg kunne.
10: Godt å se deg igjen, Kobo.
11: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
12: Så det er Lillipad.
13: Hva er du? En gammel mannleker?
11: Hæ?
14: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
11: Toy Story 5.
12: Leker er til lek, men tech er til alt.
11: Er lekenes tid forbi?
15: Skjermene tok over!
16: Vi må snakke sammen, apparat.
17: Hva da, leker?
15: Skrevet!
18: Ja, plass fingre!
11: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
19: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
19: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
2: Fire timer, eller?
19: Ja.
20: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
21: We are family.
22: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
23: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
24: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
25: Meka.
26: AJ Produkter Norge her.
27: Hei.
26: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
27: Ja, det kan jeg tenke meg.
26: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
27: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
26: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
27: Ja, just det.
28: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
29: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
30: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
31: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hallo?
5: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
4: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
4: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000?
4: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
4: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
5: Ses du etter?
6: Nei, men det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
9: 0909. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, Beasand, alt har smeltet.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det er ikke alltid barndomsminner viser seg å være så enkle å gjennomføre når du først får muligheten. Benjamin Barli Silseth, han var innom i god morgen her på Pjotte tidligere i uka og fortalte om en av sine gode minner fra Pride-paraden.
1: Jeg sto bakpå et sånt lasteplan en gang, og så byttet vi litt på hvem som skulle veie med et da enormt Pride-flagg, som jeg tenkte at det synes jeg alltid ser så kult ut, å være en sånn flaggmann. Så jeg var litt sånn, kan jeg få lov til å gjøre dette her? For det ser jo så lett ut, ikke sant? Veiver rundt i et åttetall omtrent, liggende åttetall. Og så bytte jeg å gjøre det, og så kjente jeg, fy fader, dette her er jo en treningsøkt.
2: Ja, det er
1: så slitsomt. Men folk står jo fotballkamper og Pride-parade lang og veiver det her, så jeg ble helt satt ut, så jeg måtte gi meg etter kanskje 3 minutter. Men jeg fikk 3 minutter med gode heiarop fra de som gikk bak, og det er nok det beste minnet.
0: Om en uke så skal altså nye minnes skapes. Det er bare å ønske god Pride. Her på P8 Pop så skal vi innom Cool and the Gang, Celebration, for det er jo det det handler om, etter Whitney Houston.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
7: Å, sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
8: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
13: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
14: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
13: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
15: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Mannen som dømt til 12 års fengsel for drap etter at han kjørte over moren sin to ganger i Skiptvet i Østfold i fjor, kommer til å anke dommen, opplyser forsvareren hans til VG. 41-åringen var ruset og hevder det var en ulykke. Han ble ikke trodd av retten. Han mister retten til å arve moren og fratatt førerkortet for alltid. USA hevder skipstrafikken flyter greit gjennom Hormuzstredet, og at 55 handelsskip har seilet gjennom i dag. Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet kort tid etter at iranske myndigheter sa at de stenger stredet, fordi de mener både Israel og USA har brutt våpenhvilen. I Frankrike stopper de delvis alkoholserveringen under hetebølgen som treffer neste uke, det melder Le Parisien. Det sendt ut rødt farevarsel for store deler av landet om at det ventet temperaturer opp i 41 grader, og regjeringen legger ned forbud mot alkoholservering på statlig organiserte arrangement. Oppkjøringen til Norges neste VM-kamp har blitt litt annerledes for Leo Skiri Østigård. Han ble nemlig pappa i går. Og siden han med landslaget i USA, måtte han følge fødselen digitalt, fortalte han på en pressekonferanse nettopp.
2: Det ble på FaceTime og fikk vært med på alt egentlig.
1: Det enda ikke kjent om Østigård spiller fra start i Norges neste kamp, som mot Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Med eget nett.
4: Hallo.
5: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
4: Ja, hvordan ser det ut?
5: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
4: Oi. Er det dyrt
5: da? Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskhuset i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
4: Ok, men da får vi...
5: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
4: Uka?
5: Shalabais.
6: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
9: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
8: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyll og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.

0: steinsputt og ruteskift.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Åh, herregud! Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Nordea.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
7: nett. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
8: Jeg må være deg.

0: Fritex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, Trippeltex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, om han da. Er ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Carglass.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, er det en ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
20: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Steinsprut. Rysbilglass.
2: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og den var det også, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Sett med eget nett.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: good!
1: Ah, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: AJ-produkter
10: Norge her.
13: Hei, hei.
10: Hei, hei.
13: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Carglass.
19: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
18: Hurtigruta Carglass.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere. Der.
25: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Her. Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Nett med eget nett.
6: Woody! Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
8: Så det lille pad.
9: Hva du? En gammel mannleke?
7: Hæ?
10: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
7: Toy Story 5.
11: Leker til lek, men tech til alt.
7: Lekenes tid forbi?
12: Skjermen tok over.
13: Vi må snakke sammen, apparat. Ta da, leker.
14: Skru!
15: Ja, plass fingre!
7: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
16: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
18: Det som flaut av den kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7.
19: Å, herregud.
18: Yeah.
19: Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
21: Risbilglass.
22: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
23: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
24: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
26: Vi gratulerer kunde 143.312!
25: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
27: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
17: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
16: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
18: Når du skal se...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Godt å se deg igjen, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
2: Så det er Lillipad.
3: Hva er du? En gammel mannleker?
1: Hæ?
4: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
1: Toy Story 5.
2: Leker er til lek, men tech er til alt.
1: Er lekenes tid forbi?
5: Skjermene tok over!
6: Vi må snakke sammen, apparat.
7: Hva da, leker?
5: Skru!
8: Ja, plass fingre!
1: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
9: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
9: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
11: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Ja, hallo.
21: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
20: Ja, ser det greit ut?
21: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
20: Nippelpløs?
21: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
20: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
21: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
20: Ok.
21: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
20: Hva?
14: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
22: Skal vi grille i dag, Fredrik?
23: Ja!
22: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
23: Det er ute i år, rygger han to i spann.
22: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
24: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
25: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
26: Risbilglass 0909.
27: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
3: AJ
4: Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Bank, bank.
7: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smert, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
9: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
3: Så det er Lilypad.
4: Hva er du? En gammel mannleke?
2: Hæ?
5: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
3: Leker er til lek, men tech er til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
6: Skjermene tok over!
7: Vi må snakke sammen, apparat.
8: Hva da, leker?
6: Skrevet!
9: Ja, plass fingre!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
11: Her... Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne.
11: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
13: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputter.
14: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta, da.
13: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Oi, prrr. Ja, ja, ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
20: Risbilglass 0909.
21: Tja.

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere. Der.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
21: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
20: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Toy Story 5.
3: Leker er til lek, men tech er til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
4: Skjermene tok over!
5: Vi må snakke sammen, apparat. Kada leker.
6: Skrømme! Jabla spingere!
2: Toy Story 5. Fra Disney og Pixar. På kino nå.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også. Ice.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
11: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
12: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm.
4: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja. Det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Oi, prrr. Ja, ja, ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint.
14: Ja.
13: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
16: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor og... No start, ja. No comprendo español. Can you help, O?
17: We can help, O. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Så fort jeg kunne.
8: Godt å se deg igjen, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
10: Så det Lily Pad.
11: Hva du? En gammel mannleke?
10: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
9: Toy Story 5.
10: Leker til lek, men tech til alt.
9: Lekenes tid forbi.
12: Skjermene tok over.
13: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
14: Skrull! Ja, plass fingre!
9: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
16: Risbilglass. 0909.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
20: Alpinanlegg.
18: Og
21: barnehager.
18: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Maxint har heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
3: nett. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Oi, prrr, ja, ja, ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Skal vi grille I dag, Fredrik?
7: Ja!
6: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
7: Der ute I år rygger han to I spann.
6: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
8: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos ekstra.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny. We
12: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
15: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
14: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Godt å se deg igjen, Cowboy.
2: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
3: Så det Lillipad.
4: Hva du? En gammel mannleker?
2: Hæ?
4: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
5: Leker til lek, men tech til alt.
2: Lekenes tid forbi?
6: Skjermene tok over!
7: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
8: Skriv da! Gamla spingere!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
12: Mm.
13: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
14: Lagret. AJ Produkter Norge her.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei.
15: Hallo.
14: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
22: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
23: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
24: Følg med nå.
25: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikk.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
13: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
14: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Med eget nett. We
7: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Godt å se deg igjen, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
10: Så det Lillipad.
11: Hva du? En gammel mannleker?
10: Hæ?
12: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
9: Toy Story 5.
13: Leker til lek, men tech til alt.
9: Lekenes tid forbi?
14: Skjermene tok over!
15: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
16: Skrevet! Jappla spingere!
9: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
1: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
1: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Tenk dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det også, ja.
4: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
7: Mm.
8: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei.
16: Hallo.
15: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
18: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Steinsprut.
3: Lysbilglass.
4: AJ-produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Kom så fort jeg kunne.
7: Godt å se deg igjen, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
9: Så det Lily Pad.
10: Hva du? En gammel mannleke?
8: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tech til alt.
8: Lekenes tid forbi?
13: Skjermen tok over.
14: Vi må snakke sammen apparat. Ta da, leker.
15: Skrinda! Jablas fingre!
8: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
16: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
18: Sett med eget nett.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i elbilforeningen på elbil.no.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
13: Skal vi grille i dag, Fredrik?
14: Ja!
13: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
14: Der ute i år rygger han to i spann.
13: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
15: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
16: Bank, bank.
17: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
18: Hallo, Geir.
17: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da.
17: Mm?
18: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
17: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
17: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.